0: でモンスターなところで死なな目をやらばだろう今を見るとりされるのに死なばろうまだ夢のいじめる
1: Cry24.com. We speak the capital. Mene Obana.

ルマサムヤメデルマサムヤメデルマサムヤメデルマサムヤメデルマサムヤメデルマサムヤメデルYou didn't lose him, bye bye bye.